Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 2010, kerajaan mengumumkan imbuhan sebanyak RM2,000 sebulan kepada Johan Qori dan Qoriyah Antarabangsa. Imbuhan ini diberikan kepada Qori dan Qoriyah rakyat Malaysia. Tahun 2013, hadiah tambahan Johan Qori dan Qoriyah Antarabangsa disediakan berupa jongkong emas bernilai 70,000

Ustaz Kelola Perkhidmatan Awam di Perkasa bantras ketirisan salah guna kuasa. Sarawak sasar sifar karbon menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

0: Kerajaan akan terus memperkukuh tata kelola dan integriti perkhidmatan awam bagi membanteras ketirisan wang awam serta salah guna kuasa, khususnya membabitkan badan berkanun persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional. Tegas beliau, penguatkuasaan undang-undang mesti disertai pembudayaan integriti dan tata kelola baik secara berterusan dalam sektor awam, swasta dan masyarakat. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata mahasiswa perlu dibentuk dengan nilai integriti dan keberanian menangani kepincangan dalam masyarakat bagi memastikan masa depan negara terus terpelihara. Jelas beliau, nilai berkenaan perlu diperkasa di institusi pengajian tinggi bagi melahirkan mahasiswa yang berprinsip dan berintegriti apabila diberi tanggungjawab serta amanah pada masa hadapan.
1: Ketukan hati nurani yang menginginkan pembaharuan dan perubahan ke arah kebaikan. Tanpa kekuatan itu, kita akan mengenepikan permasalahan-permasalahan apa yang hak dan apa yang batil, apa yang ma'ruf dan mungkar. Betul, kita nak gapai yang di langit, tetapi mesti mengakar ke bumi. Mengakar ke bumi dengan apa? Dengan iman, dengan akhlak, dengan syakhsiah, dengan kepribadian dan jati diri.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 40,000 penuntut Universiti Malaya bakal mendapat manfaat daripada projek residensi siswa yang akan dibangunkan secara berperingkat bagi menangani keperluan penempatan pelajar. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, projek berkenaan merupakan sebahagian daripada pendekatan baharu kerajaan dalam mempercepat penyediaan kemudahan penginapan pelajar.
2: Untuk keperluan untuk mempercepat 40,000 semuanya. Jadi dia akan bina secara berperingkat, tapi keperluan asas yang segera itu perlu dilakukan juga. Jadi secara berperingkat, sebab pelajar UM sekarang ni dah ada berapa? 46,000. Bukan tujuan semata-mata kita nak buat duit, tetapi untuk bagaimana kita nak menyelesaikan masalah tempat tinggal penginapan untuk pelajar-pelajar, khususnya melibatkan pelajar-pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah dan mereka yang tidak ada kemampuan.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Siasatan berhubung kelewatan pembekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA, telah selesai dengan dua individu dijangka berdepan pertuduhan dalam masa terdekat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, kertas siasatan kes berkenaan telah dilengkapkan dan dirujuk kepada Peguam Negara.
3: Kita menjuruskan penyiasatan itu kepada Seksyen 18, iaitu penyelewengan khususnya terhadap pengemukaan dokumen palsu. Intipati kepada apa yang dikemukakan dan apa dokumen tersebut, itu dalam proses penyiasatan tak boleh. Tapi penyiasatannya telah lengkap dan kita memperakukan pertuduhan dan pihak DPP ataupun TPR pun telah bersetuju.
0: Jelas beliau, siasatan menjurus kepada kesalahan di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009, khususnya berkaitan pengemukaan dokumen palsu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim berkata 6 resolusi Persidangan Penyelidikan Tata Kelola, Integriti dan Anti Rasuah TR akan dikemukakan untuk diteliti pada mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional akan datang, bertujuan memperkukuh pendekatan pencegahan rasuah secara lebih proaktif, bersasar dan berasaskan risiko. Jelas beliau, pencegahan perlu bermula dengan menutup ruang dan kelemahan sebelum dieksploitasi. Sarawak menyasarkan untuk mencapai pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050 menerusi pembangunan ekonomi hijau yang memerlukan pengukuhan tenaga teknikal dalam pelbagai bidang kelestarian. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni berkata, keupayaan teknikal diperlukan bagi menterjemahkan agenda kelestarian daripada dasar kepada pelaksanaan. Berita seterusnya. Pasukan Polis Marin merekodkan nilai rampasan dan saman berjumlah RM525 juta ringgit menerusi Op Taring Gelora sepanjang Januari hingga September lalu. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, dalam tempoh berkenaan, sebanyak 7,627 kes kejayaan penguatkuasaan direkodkan membabitkan pelbagai kesalahan jenayah di perairan Malaysia.
4: Sepanjang tahun ini, Januari hingga September 2026, pasukan Pelimirin ataupun PPM telah merekodkan sebanyak 7,627 kes kejayaan penguatkuasaan bagi kes-kes jenayah di perairan Malaysia dengan jumlah rampasan dan saman bernilai RM525 juta ringgit Malaysia serta tangkapan seramai 2,707 orang meliputi pelbagai kesalahan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad Yusri memaklumkan Polis Marin bakal menerima dua kapal induk bernilai kira-kira RM100 juta ringgit pada pertengahan tahun depan. Penambahan aset berkenaan dijangka memperkukuh keupayaan PPM dalam memantau serta mengawal keselamatan perairan negara. Tugas menguruskan bencana bukan sesuatu yang mudah, namun semangat kesiapsiagaan Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, terus menjadi pegangan dalam membantu menguatkan rakyat ketika negara dilanda musibah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, setiap kali negara diuji, warga NADMA sentiasa tampil menggalas tanggungjawab untuk menyelaras bantuan, menggerakkan tindakan dan memastikan keselamatan rakyat terus terpelihara. Jabatan Pendaftaran Negara JPN bukan sekadar mengurus dokumen pengenalan diri, malah memikul amanah besar memelihara rekod kehidupan dan identiti rakyat Malaysia merentas generasi. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, skala tanggungjawab itu dapat dilihat apabila lebih 2.03 juta kelahiran dan lebih 968,000 kematian didaftarkan dalam tempoh 2022 hingga 15 September lepas. Luar negara, kumpulan Houthi di Yaman didakwa melancarkan serangan drone ke atas stesen penagihan elektrik di Madinah, Arab Saudi, sekaligus mencetuskan kecaman beberapa negara Islam. Gabungan dikuasai Arab Saudi memaklumkan serangan pada Selasa lepas itu menyebabkan sebuah transformer terpaksa dihentikan operasi, namun tidak menjejaskan keseluruhan rantaian bekalan elektrik. Stesen berkenaan membekalkan elektrik kepada Masjid Nabawi. Houthi bagaimanapun menafikan bertanggungjawab jawab terhadap serangan ke atas tapak suci itu. Sebuah kapal tangki diserang ketika melalui Selat Hormuz semalam. Menurut Pusat Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, kapal berkenaan terkena objek tidak dikenali sehingga mencetuskan kebakaran. Kesemua anak kapal dilaporkan selamat, namun tahap kerosakan masih belum diketahui. Selat Hormuz terus menjadi tumpuan konflik selepas Iran menyekat laluan kapal komersial. 8 lagi mayat ditemukan di lokasi runtuhan salji di kem Induk Gunung Himlong, daerah Manang, Nepal. Penolong Ketua Pegawai Daerah Krishna Prasad Podel berkata, seorang lagi masih hilang daripada 16 individu yang dilaporkan terperangkap dalam kejadian itu. Dua mayat diterbangkan dengan helikopter ke hospital di Shame, manakala 6 lagi dibawa ke Kampung Pu. Kesemua mangsa berada di kem Induk Gunung setinggi 7,126 meter itu untuk membuat persiapan dan memasang tali ketika runtuhan salji berlaku awal Ahad. Operasi mencari mangsa terakhir akan diteruskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, tiket automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 kini menjadi taruhan Speedy Tigers selepas Malaysia mara ke perlawanan akhir hoki lelaki. Malaysia menewaskan juara 4 kali Korea Selatan 2-1 dalam aksi separuh akhir hasil 2 gol penyerang Azrael.

40 menerusi pukulan sudut penalti sebelum menyempurnakan pukulan penalti 3 minit kemudian. Malaysia akan menentang juara bertahan India esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tata kelola perkhidmatan awam di Perkasa, Pantras Ketirisan salah guna kuasa. Sarawak sasar sifar karbon menjelang 2050. Sekian berita yang disusun oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Kelantan mempunyai tradisi muzik diraja yang agak berbeza daripada beberapa negeri Melayu yang lain. Dalam istiadat pertabalan, negeri-negeri yang mempunyai nobat lazimnya menggunakan ensemble nobat masing-masing. Kelantan pula menggunakan ensemble gendang besar. Paluang gendang ini mempunyai fungsi penting dalam adat istiadat diraja, termasuklah menandakan berlangsungnya sesuatu istiadat. Menariknya, gendang besar diraja Kelantan bukan sekadar alat muzik, tetapi merupakan sebahagian daripada simbol kebesaran dan tradisi Kesultanan Kelantan.

Kekuatan pasport Malaysia cermin keyakinan global. Pelanggan TNB terima kredit pro rata dalam bil Oktober. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 12 tengah hari.

0: pasport Malaysia kini berada di tangga kedua dunia dengan akses ke 175 destinasi global. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pencapaian itu mencerminkan keyakinan dunia terhadap kestabilan dan integriti sistem negara. Selari dengan kerangka ekonomi madani yang memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan pertumbuhan negara, memperluas hubungan antarabangsa dan meningkatkan daya saing Malaysia. Katanya, kedudukan itu turut membuka lebih banyak peluang kepada rakyat, terutamanya dalam pendidikan dan kerjaya antarabangsa. Pelanggan domestik TNB yang menggunakan antara 601 hingga 800 kWh pada September akan menerima kredit pelarasan secara pro rata dalam bil Oktober. TNB dalam kenyataan memaklumkan, pelarasan itu susulan keputusan kerajaan menaikkan aras perlindungan pelanggan domestik daripada 600 kepada 800 kWh sebulan. Pelanggan yang menggunakan 800 kWh dan ke bawah layak mendapat pengecualian caj pelarasan kos bahan api secara automatik, caj peruncitan RM10 dan cukai perkhidmatan 8%. Ini pula berita baik buat seluruh rakyat Malaysia. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia akan disiarkan secara langsung di Radio Televisyen Malaysia RTM. Perkara itu dikongsikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di media sosial. Beliau berharap secara langsung ini memberi peluang kepada rakyat di seluruh pelosok tanah air untuk merasai deparan perlumbaan bertaraf dunia dari litar antarabangsa Sepang. Penggunaan vape dalam kalangan remaja berisiko menjejaskan perkembangan otak dan fungsi memori dalam jangka panjang. Pakar Perubatan Kesihatan Awam UiTM, Profesor Dr. Siti Munira Yassin berkata, nikotin boleh mengganggu fungsi otak yang penting untuk pembelajaran, memori dan tingkah laku. Katanya, remaja yang ketagih vape juga boleh mengalami keresahan, cepat marah dan hilang fokus apabila tidak mendapat bekalan nikotin.
1: Dari segi otak, kita ada dua reseptor, N-acetylcholine 1, dia efek kepada brain kita. Sempat dia menggantikan satu reseptor dalam otak, dia menyebabkan dari segi pembelajaran, dari segi memory, dari segi behavior dan mood. Bila vaping yang banyak, menyebabkan perkembangan otak ini bertambah perlahan lah. So, efek dan kemasa panjang, mungkin dari segi pembelajaran dia berkurangan, dari segi behavior dia berkurang, dari segi impulsiveness pun mereka lebih. Dari segi ketagihan. Ketagihan ni suatu macam dadah juga. Tak ada banyak beza. So, bila mereka yang mula terlibat dengan ni, mereka akan, itu kita panggil withdrawal symptoms. Withdrawal symptoms ni, bila dia tak nampak benda tu, dia akan rasa gelisah.
0: Profesor Dr. Siti Munira berkata demikian dalam program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat. Pada 8 pagi tadi, ringgit meningkat kepada 4.08200885 berbanding dolar daripada 4.08304.0875 dolar pada penutupan semalam. Ringgit turut mengukuh berbanding euro dan pound Britain. Bagaimanapun, susut berbanding yen Jepun, dolar Singapura dan baht Thailand. Sementara itu, ringgit kekal diniagakan di bawah paras 4.10 berbanding dolar sepanjang September 2026. Menurut MBSB Research, mata wang tempatan itu bergerak lebih stabil sekitar 4.06 hingga 4.08 pada separuh kedua bulan lalu. Ia disokong keyakinan pelabur terhadap asas ekonomi domestik yang kekal kukuh. MBSB Research menjangkakan ringgit mencatat purata sekitar 4.01 bagi 2026 sebelum berada pada kira-kira 4.03 menjelang akhir tahun. Ini pula berkenaan kualiti udara akibat jerebu Sri Manjung Perak, satu-satunya kawasan yang mencatat bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 117 setakat 11 pagi ini. Menurut portal sistem pengurusan Indeks Pencemar Udara Jabatan Alam Sekitar, 44 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan sederhana, antaranya Shah Alam, Petaling Jaya, Klang dan Nilai, manakala 4 kawasan merekodkan tahap baik. Di Sabah, seramai 118 orang daripada 41 keluarga dipindahkan ke 4 pusat pemindahan sementara di Penampang pagi tadi. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah memaklumkan banjir berlaku susulan hujan berterusan sejak lewat malam tadi. Paras Sungai Moyok kini mencecah 9.1 meter melepasi paras bahaya. Banjir menjejaskan 15 kampung dan kawasan perumahan, manakala 12 laluan turut dinaiki air tetapi masih boleh dilalui. Penduduk di kawasan rendah dan berhampiran sungai diingatkan supaya mematuhi arahan keselamatan. Pasukan Polis Marin Wilayah 2 Johor merampas 23,000 liter diesel serta 5 lori bernilai keseluruhan hampir RM1 juta dalam op taring landai di Masai semalam. Komandernya, ACP Nur Azman Jamal berkata, operasi itu susulan maklumat awam mengenai kegiatan penyelewengan diesel. Seorang lelaki tempatan berusia 50 tahun yang dipercayai bertindak sebagai pengedar turut ditahan. Polis turut merampas 24 tangki berbentuk 4 segi, 2 pam elektrik dan hos. Kes diserahkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Johor untuk tindakan lanjut. Dua pelajar sekolah maut, manakala seorang lagi cedera parah dalam kemalangan di Taman Perpaduan Ria Tampun pagi tadi. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Sabarudin Nur Ahmad berkata, kemalangan membabitkan sebuah kereta dan motosikal. Katanya, tiga pelajar tersebut menaiki motosikal sama dan dua mangsa disahkan maut di lokasi. Seorang lagi cedera parah dan dibawa ke hospital untuk rawatan.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
3: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 7.

Kelantan mempunyai tradisi muzik diraja yang agak berbeza daripada beberapa negeri Melayu yang lain. Dalam istiadat pertabalan, negeri-negeri yang mempunyai nobat lazimnya menggunakan ensemble nobat masing-masing. Kelantan pula menggunakan ensemble gendang besar. Paluang gendang ini mempunyai fungsi penting dalam adat istiadat diraja, termasuklah menandakan berlangsungnya sesuatu istiadat. Menariknya, gendang besar diraja Kelantan bukan sekadar alat muzik, tetapi merupakan sebahagian daripada simbol kebesaran dan tradisi Kesultanan Kelantan.

0: Ya, makcik. Boleh saya tolong?
1: Makcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
0: Oh, makcik tak usah rosing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
1: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
0: Eh, tak payah makcik. Dia memang automatik dah.
1: Oh, lega lah kalau gitu kak.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Ringkas 3 Petang. Tentera Darat Malaysia TDM menerusi 10 Brigad Para sedang melaksanakan eksersis Linut Malindo 2026 bersama-sama Tentera Nasional Indonesia Angkatan Darat TNAD di sekitar Kem Terendak Melaka dan kawasan Amian Kedah. TDM dalam kenyataan memaklumkan eksersis itu berlangsung dari 26 September hingga 5 Oktober. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan agar kekal tenang dan tidak cemas dengan peningkatan pergerakan anggota tentera bersenjata, konvoi taktikal kenderaan berat serta bunyi letupan terkawal di kawasan berkenaan. Platform pengekodan berasaskan kecerdasan buatan AI, ilmu kod akan diperluas ke institusi pengajian tinggi IPT lain bagi memudahkan proses pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, perluasan platform yang dibangunkan oleh YTL AI Labs itu memberikan peluang kepada mahasiswa membina kemahiran digital dan menghasilkan inovasi sejak awal pengajian. Dua warga Myanmar dihadapkan ke Mahkamah Session Rau bagi menghadapi pertuduhan bersama menyebabkan kecederaan kepada seorang anggota polis bulan lepas. Bagaimanapun, pertuduhan terhadap kedua lelaki berumur 26 dan 30 tahun itu tidak dibacakan kerana mereka tidak memahami bahasa Melayu. Tiada jaminan ditawarkan kerana kedua-dua warga asing itu tidak mempunyai dokumen sah untuk tinggal di Malaysia. Sebelum ini, seorang anggota polis berpangkat korporal dilaporkan cedera parah dipercayai dipukul dua lelaki Myanmar selepas menegur mereka membuat bising di kampung Pamah Kulat pada 25 September lepas. Lebih 500 warga Bahrain terlibat dalam pengendalian Formula 1 GAF Air Bahrain Grand Prix di Litar Antarabangsa Sepang yang berlangsung minggu ini, sekaligus mencerminkan skala kerjasama operasi antara kedua-dua negara dalam penganjuran perlumbaan berkenaan. Duta Besar Bahrain ke Malaysia, Dr. Walid Khalifa Al-Mainia berkata, penglibatan tenaga kerja Bahrain itu merangkumi pelbagai tugas dalam pengendalian dan operasi Litar sepanjang berlangsungnya perlumbaan dari 2 hingga 4 Oktober. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM akan mengemukakan permohonan rasmi kepada Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA bagi menuntut penjelasan perubahan masa tambahan ketika saingan Piala Asia FIFA 2026 membabitkan Indonesia dan Bangladesh malam tadi. FAM memaklumkan pihaknya memandang serius situasi yang berlaku di Stadium Gelora Bung Karno Jakarta. Apabila tempoh masa tambahan yang pada awalnya ditunjukkan selama 2 minit kemudian berubah kepada 7 minit. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

bila kita dapat kesiawa, tolonglah pergi ke klinik ataupun hospital. Jangan abaikan perubahan pada tepat hok kita rasa macam pelik tu, kan ada benjolan ke gapo ke butir ke, sebab kita kena kenal tanda dan juga gejala. Lepas tu kita kena buat pemeriksaan, dapatkan nasihat daripada profesional kesihatan seperti doktor lah. Sekiranya kita rasa macam ada sebarang perubahan yang mencurigakan pada tubuh badan kita, kena tingkatkan kesedaran, jadikan penjagaan kesihatan sebagai sebahagian daripada amalan hidup sihat, insyaAllah. Jadi kena ingat jugalah, selain daripada bulan kaunseling, bulan Oktober juga adalah bulan kesedaran kanser payudara.

Kata dia, jangan tunggu lama-lama. Oh, tapi kalau tunggu lama-lama, kalau takut dia, bahaya juga dia. Kena royak lah sekiranya dia tak ada hok siapa-siapa. Kalau hok orang, jangan terbang. Bahaya. Okey, Mak Dono singkat balik adik. Kakak ingat tak, bulan lapan, 26 bulan lapan, tragedi banjir di Nepal telah meragut 157 nyawa, 484 pelancong hilang masa banjir dulu tu deh. Tapi Mak Dono kongsi untuk hari ni, seorang daripada 55 rakyat Malaysia yang dilaporkan hilang di Nepal susulan bencana banjir besar tanah hutuh disahkan selamat sore ni telah pun pulang ke tanah air. Dan menurut jurucakap Solidariti Malaysia Keluarga Dalam Harapan, Dr. Mani Vanan Retinam, katanya individu berkenaan yang juga seorang lelaki melancong secara bersendirian telah melaporkan diri di Kedutaan Malaysia di Kathmandu pada malam 1 Oktober lepas. Dan beliau dilaporkan selamat tiba di Malaysia pagi tadi, kembali ke pangkuan keluarga selepas 37 hari berada dalam KDR. Tak tahulah lagu mana deh 37 hari tu. Tapi alhamdulillah dia berjaya pergi ke kedutaan untuk royak. Kata dia masih selamat dan alhamdulillah selamat. Dan pada 26 Ogos lalu, kalau kita ingat, berlaku banjir kilat tanah runtuh yang sangat-sangat dahsyat di Nepal, menyebabkan 55 rakyat Malaysia dilaporkan gagal dihubungi. Dan tragedi ini berpunca daripada runtuhan gunung glasier dan sisa batuan di kawasan tanah tinggi sepanjang sempadan Nepal China. Dan runtuhan ni adik-kakak menyebabkan mencetuskan banjir seumpama tsunami juga dia. Kalau kita tengok video adik-kakak, air tu mari tu nak oyak derah-derah dok. Telah pemusnah ke kawasan penempatan di sepanjang sungai dia lalu tu di kawasan Nepal tu. Dan setakat perkembangan terkini, awal Oktober 2020, seorang mangsa terselamat. Seorang daripada 55 rakyat Malaysia yang hilang telah melaporkan diri di Kedutaan Malaysia di Kathmandu. Dan alhamdulillah pagi tadi selamat tiba di tanah air. Jadi status 54 lagi mangsa, pihak berkuasa Malaysia dan Nepal sedang mempercepatkan proses pengesahan status melalui padanan DNA bagi baki rakyat Malaysia yang masih lagi belum dikesan. Jadi kita doakan yang terbaiklah. Semoga keluarga diberikan ketabahan. 54 lagi ni tak tahulah lagu mana kat DNA-nya. Lagu-lagu mana pun kita doakan yang terbaik je lah. Adik kakak deh, sebabnya kita pun tak suka nak jadi gitu.

0: seorang daripada 55 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan terputus hubungan susulan bencana banjir dan tanah runtuh di Nepal disahkan selamat dan telah kembali ke Malaysia. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Mani Fanan Retinam berkata, lelaki berkenaan hadir sendiri ke Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu semalam sebelum pulang dan tiba di Malaysia pagi tadi. Menurut beliau, perkara tersebut dimaklumkan Kementerian Luar melalui kumpulan WhatsApp waris terdekat hari ini. Bagaimanapun, nama individu berkenaan tidak dikongsikan. Jelasnya, lelaki terbabit terkandas susulan kemusnahan rangkaian jalan raya dan jabatan selain ketiadaan bekalan elektrik, air bersih serta akses telekomunikasi. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Nepal memberi jaminan akan memberi kerjasama sepenuhnya bagi membantu proses pengesahan status 54 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan. Katanya, jaminan itu disampaikan Perdana Menteri Nepal Balendra Shah dalam perbualan telefon antara kedua-dua pemimpin itu baru-baru ini. Beliau turut mengarahkan Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mohtar mengadakan perbincangan lanjut dengan pihak berkuasa Nepal.
1: They have their laws, our laws too. 6-7 years, they have 3, but we can still apply to the courts. And he assured me that he will give all the cooperation necessary to facilitate so that the families can get the results as soon as possible.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar menegaskan kepimpinan pemikiran syariah perlu diperkukuh. Ia agar lebih responsif dalam mengedepani cabaran kewangan Islam semasa. Menurutnya, pendekatan itu penting bagi memastikan kewangan Islam kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Beliau berkata demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2046 di Ibu Negara. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan.
2: Kita perlu menyuburkan kepimpinan pemikiran syariah, syariah thought leadership yang bukan sahaja berakar umbikan tradisi, malah responsif dan tangkas mendepani reality contemporary.
0: Tambah Datuk Sri Anwar, Malaysia mempunyai peranan penting dalam memperkukuh ekosistem kewangan Islam global. Bukan semata-mata mengejar prestij tetapi juga bagi membangunkan sistem kewangan yang berpaksikan etika, keadilan dan ihsan termasuk menerusi kerjasama cendekiawan, pengawal selia dan institusi kewangan. Lebih 20,000 individu menerima manfaat program AI Nadi setakat 31 Ogos lalu. Program itu bertujuan memperkukuh penguasaan kecerdasan buatan dalam kalangan komuniti untuk pembelajaran, pekerjaan dan penyelesaian masalah. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, AI Nadi dilaksanakan menerusi 3 tahap pembelajaran mengikut tahap kemahiran peserta.
3: Itu tahap pertama, itu 8 jam memberilah asas dan jugalah pendedahan kepada konsep setelah penggunaan AI. Tahap 2 adalah 16 jam memberi fokus kepada penggunaan pelbagai alat dan juga kaedah AI untuklah tugasan praktikal. Dan tahap 3 adalah selama 36 jam yang menumpukan aplikasi AI yang lebih advance dan juga technical melalui tugasan serta penyelesaian termasuk pembangunan solusi untuklah keperluan Nadi dan juga komuniti.
0: AI Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini dan melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap Nadi. Mangsa yang dikaitkan dengan kes seorang penceramah yang disiasat berhubung perlakuan tidak wajar dikesan tampil membuat laporan polis. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadina Siddiq berkata, laporan itu penting bagi membantu siasatan dan membolehkan pihaknya mengambil tindakan mengikut proses ditetapkan. Beliau berkata semua program sekolah yang melibatkan penceramah berkenaan juga telah dihentikan serta-merta bagi memberi laluan kepada siasatan. Malaysia menyasarkan untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing iaitu kepada 10% daripada keseluruhan tenaga buruh menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Sin berkata langkah itu akan mendorong industri meningkatkan automasi dan produktiviti. Katanya, pengurangan kebergantungan kepada pekerja asing juga membuka ruang kepada peningkatan kemahiran selain menyokong usaha kerajaan memperkukuh dasar gaji negara selaras perkembangan teknologi.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
5: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Kolaborasi Orkestra RTM dan Pancaragam Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Metodis MGSS Kuantan akan diperkasa menerusi inisiatif Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwan Ismail berkata, kerjasama itu membuka ruang kepada kedua-dua pasukan muzik itu melaksanakan pelbagai program bersama. Katanya, MGSS mempunyai kekuatan dalam bidang pancaragam, manakala Orkestra RTM berpengalaman luas dalam muzik dan persembahan.
6: They are good in brass band. Mereka bagus dalam pancaragam. Namun mereka harum, mekar, bugar di pentas antarabangsa. Dan kita pun lebih kurang sama dari segi orkestra, one of the best in the world. Yang terbaik, antara yang terbaik di dunia. Orkestra RTM. Kita combine, kita look forward bagaimana orkestra dan pancaragam MGS akan bekerjasama dari segi program.
0: Dato' Ashwat berkata demikian selepas merasmikan majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani 2026 di Dewan MGSS Kuantan, Pahang. Sejumlah RM100,000 diperuntukkan bagi menaik taraf infrastruktur dan fasiliti pembelajaran sekolah berkenaan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menghadirkan pingat emas ke-8 buat Malaysia menerusi acara Karen Lelaki sebentar tadi. Emas itu diraih selepas beliau sebelum ini sekadar meraih gangsa dalam acara pecut individu. Pelumba berusia 38 tahun itu menambah koleksi pingat emasnya di pentas Sukan Asia sejak meraih emas acara sama dalam edisi 2010 di Hang Guangzhou, China. Terdahulu, Malaysia mempertahankan pingat emas acara squash berpasukan wanita selepas menewaskan Hong Kong 2-1 dalam aksi akhir di Nagoya Kinjo Futo Arena hari ini. Kemenangan itu menyaksikan skuad negara mengulangi kejayaan meraih emas pada edisi 2022 di Hangzhou, China. Perseorangan pertama negara, Aifa Azman, menyumbang mata pertama pasukan negara selepas menewaskan Ho Zi Log 11-9, 11-9 dan 12-10. Bagaimanapun, Hong Kong menyamakan kedudukan menerusi Chan Sik-yuk yang mengejutkan pemenang pingat emas perseorangan wanita S. Siva Senggari 7-11, 11-9, 11-9, 5-11, 7-11. Aira Azman muncul penyelamat apabila melengkapkan kemenangan skuad negara menundukkan Li Kai 11-9, 11-5, 11-4 untuk memastikan emas kekal milik Malaysia. Sementara itu, pencapaian skuad e-sukan negara merangkul 1 emas, 2 perak dan 2 gangsa membuktikan sokongan padu kerajaan, khususnya Kementerian Belia dan Sukan, mampu melonjakkan sukan elektronik negara ke tahap lebih tinggi. Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia MESF memaklumkan, kejayaan bersejarah itu membuktikan keberkesanan inisiatif program Podium Sepenuh Masa yang memberi ruang kepada sebahagian atlet e-sukan negara menjalani persediaan secara lebih tersusun dan profesional. Luar negara, komuniti antarabangsa perlu bersikap rasional memperkukuh perpaduan dan kerjasama selain tegas menentang dan menamatkan langkah memaksa secara unilateral. Wakil Tetap China ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Fu Chong berkata, sejarah membuktikan bahawa langkah memaksa secara unilateral merupakan antara punca utama pergolakan dan kekacauan antarabangsa. Fu berkata, langkah memaksa secara unilateral ditambah dengan sekatan sekunder dan pematuhan berlebihan memburukkan lagi cabaran kemanusiaan dan ekonomi sedia ada serta mengancam keselamatan makanan, tenaga dan kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Kepimpinan pemikiran syariah perlu lebih responsif cabaran semasa. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Oktober 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Peter Tinggong, Timbalan Menteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat di Kuala Lumpur. Program Open Minds merupakan kempen kebajikan dan kutipan dana yang dianjurkan oleh syarikat Procter & Gamble, PNG, dengan kerjasama Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat serta UNICEF Malaysia. Inisiatif syarikat Procter dan Gamble Malaysia, PNG, berjaya mengumpulkan dana sebanyak RM1 juta membuktikan keprihatinan sektor korporat dalam menyumbang kepada kesejahteraan rakyat. Beliau turut menegaskan bahawa kanak-kanak kurang upaya tidak terkecuali daripada menikmati hak pendidikan seperti kanak-kanak lain. Kanak-kanak ini juga berhak memperoleh pendidikan yang berkualiti daripada guru-guru yang terlatih dan bertauliah agar dapat mengembangkan potensi diri.

0: Kelantan.
1: Saya Zanaria, umur 26. Saya sama juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar akok kan. Akok tu sedap lah sebab kenal lah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
2: Ya, Kelantan. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.
3: Ya, Mokcik, boleh saya tolong?
4: Mokcik nak sipai pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
3: Oh, Mokcik tak usah rusing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
4: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
3: Tak payah, Mokcik. Dia memang otomatik dah.
4: Oh, lega lah kalau gitu kak.
5: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Semua perkhidmatan JPJ melalui saluran kumpulan MyEG akan digantung sepenuhnya mulai Isnin depan. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli memaklumkan keputusan itu dibuat susulan isu pematuhan terhadap terma dan syarat perjanjian serta tanggungjawab yang masih belum diselesaikan syarikat terbabit. Orang ramai dinasihatkan menggunakan saluran rasmi alternatif JPJ bagi urusan berkaitan. Bagaimanapun ujian undang-undang berkomputer KPP01 yang ditempah melalui MyEG sebelum 5 Oktober masih boleh diteruskan seperti biasa. Perkhidmatan penumpang sistem transit rapid RTS Link Johor Bahru Singapura dijangka bermula Februari tahun depan. RTS Operation RTSO memaklumkan semua ujian sistem dan operasi percubaan disasarkan selesai menjelang 31 Disember ini sebelum melalui proses pensijilan keselamatan dan kelulusan pihak berkuasa kedua-dua negara. RTS Link yang menghubungkan Bukit Cagar dengan Woodlands North mampu membawa sehingga 10,000 penumpang sejam bagi setiap arah. Perjalanan antara kedua-dua stesen dijangka mengambil masa kira-kira 5 minit. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mahu kerja baik pulih kuarter seti UDM di Sungai Besi Land dipercepatkan bagi menyediakan kemudahan perumahan. Arahan itu dibuat selepas beliau meninjau kuarter berkenaan hari ini dan berbincang dengan jawatan kuasa pemandu Sungai Besi Land serta DBKL. Fasa pertama projek itu melibatkan pengubahsuaian dua blok bekas kuarter seti UDM merangkumi 160 unit kediaman. Pembangunan berkenaan merupakan sebahagian daripada tanah rizab Melayu seluas 20.23 hektar di Bandar Malaysia. Polis percaya berjaya menumpaskan sindiket pengedaran dadah selepas merampas 58.1 kilogram ganja bernilai kira-kira RM174,000 di Maran, Pahang. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Kak Akmar Ayub mendedahkan dua lelaki berusia 30 dan 44 tahun ditahan ketika memindahkan 4 beg dari but sebuah kereta Isnin lalu. Pemeriksaan menemukan 56 bungkusan disyaki ganja. Kedua-dua suspek dipercayai menerima bayaran RM10,000 untuk menghantar bekalan dadah dari utara tanah air ke Maran. Sukan Formula One Golf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, pelumba Ferrari Charles Leclerc mencatat masa terpantas pada sesi latihan bebas kedua di Litar Antarabangsa Sepang hari ini. Leclerc mencatat 1:37.528 saat mengatasi pelumba Red Bull Racing Isaac Hajar di tempat kedua. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap nanti akan berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 2010, kerajaan mengumumkan imbuhan sebanyak RM2,000 sebulan kepada Johan Qori dan Qoriah Antarabangsa. Imbuhan ini diberikan kepada Qori dan Qoriah rakyat Malaysia. Tahun 2013, hadiah tambahan Johan Qori dan Qoriah Antarabangsa disediakan berupa jongkong emas bernilai RM70,000 yang ditaja oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM, selain wang tunai berjumlah RM40,000. Bagi Johan Hafiz dan Hafizah kategori hafazan pula, hadiah jongkong emas bernilai RM50,000 dan wang tunai berjumlah RM20,000 disediakan. 4 hari lagi. Madani dihayati, Ummah diberkati. #PenyiaranJakim.
1: Baik, saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun hampir ke pukul 8 malam. Jadi 8.09 minit malam nanti kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya untuk malam ini.

0: Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 2010, kerajaan mengumumkan imbuhan sebanyak RM2,000 sebulan kepada Johan Qori dan Qoriyah Antarabangsa. Imbuhan ini diberikan kepada Qori dan Qoriyah rakyat Malaysia. Tahun 2013, hadiah tambahan Johan Qori dan Qoriyah Antarabangsa disediakan berupa jongkong emas bernilai RM70,000 yang ditaja oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM, selain wang tunai berjumlah RM40,000. Bagi Johan Hafiz dan Hafizah kategori hafazan pula, hadiah jongkong emas bernilai RM50,000 dan wang tunai berjumlah RM20,000 disediakan. 4 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim.
1: Baik, saudara yang dihormati, 8.32 minit malam ketika ini. Kita teruskan lagi pilihan dalam selekta untuk gabungan suara daripada dua legend, iaitu Dato' Awi dan juga Amy Search. Semoga terhibur dengan Nur Nilamsari.

JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan menggantung semua perkhidmatan melalui kumpulan MyEG sebagai ejen pemungut mulai Isnin ini. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli berkata, keputusan itu susulan isu pematuhan perjanjian dan beberapa tanggungjawab syarikat yang masih belum diselesaikan. Bagaimanapun, tempahan ujian undang-undang berkomputer KPP01 yang dibuat melalui MyEG sebelum 5 Oktober masih boleh diteruskan. Tempahan baru pula perlu dibuat melalui Pusat Ujian KPP di Institut Pemandu Seluruh Negara. JPJ memberi jaminan perkhidmatan lain akan terus berjalan melalui saluran rasmi dan alternatif yang disediakan. Pelanggan domestik tenaga nasional berhad TNB yang menggunakan elektrik sehingga 800 kilowatt jam sebulan akan menerima pelarasan bil pada Oktober ini. Menurut TNB, pelarasan itu melibatkan charge bagi September dan akan dikira berdasarkan penggunaan setiap pelanggan yang layak. Ia susulan keputusan kerajaan menaikkan aras perlindungan penggunaan elektrik daripada 600 kepada 800 kilowatt jam sebulan. Pelanggan yang layak dikecualikan daripada caj pelarasan kos bahan api, caj peruncitan RM10 dan cukai perkhidmatan 8%. Pengecualian itu berkuat kuasa sehingga 31 Disember ini. Orang ramai diingatkan supaya menjauhi jajaran projek laluan rel Pantai Timur ECRL di Selangor susulan kejadian kecurian dan pemotongan kabel selama 3 hari berturut-turut. Kontraktor utama ECRL memaklumkan jajaran itu kini dalam proses ujian dan tidak dibuka kepada orang awam. Tren juga beroperasi siang dan malam dengan kelajuan sehingga 160 km sejam. Pencerobohan bukan sahaja boleh menyebabkan kecederaan serius atau renjatan elektrik, malah kerosakan infrastruktur boleh menjejaskan jadual projek. Laporan polis sudah dibuat, manakala rondaan dan pemantauan di kawasan terjejas turut dipertingkatkan. Pengecualian perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS daripada kenaikan kadar gaji minimum baru dilihat sebagai pendekatan seimbang bagi membantu kelangsungan perniagaan. Ketua Penyelidikan MBSB Research Imran Yassin Mat Yusof berpandangan langkah itu memberi ruang kepada PMKS menyesuaikan operasi dalam keadaan kos perniagaan yang semakin mencabar.
1: Jadi ini untuk mengimbangkan supaya mereka juga berdepan dengan input kos yang lebih tinggi. Ini saya cakapkan tadi disebabkan oleh konflik di Timur Tengah. Harga tenaga, diesel dan sebagainya yang makin meningkat, input kos daripada tempat-tempat lain, juga supply yang berkurangan dan sebagainya. Jadi ini mungkin untuk mengimbangkan supaya kos mereka tidak tertekan. Jadi saya lihat ini adalah satu langkah yang balanced approach.
0: Bagaimanapun, beliau berkata pengecualian itu tidak wajar dilanjutkan terlalu lama kerana boleh mewujudkan jurang pendapatan antara pekerja PMKS dengan sektor lain. Dasar itu juga wajar dikaji semula selepas konflik di Asia Barat mereda bagi membolehkan penyelarasan gaji dilaksanakan secara lebih menyeluruh. Program AI at Nadi menyasarkan sekurang-kurangnya seorang jurutera arahan kecerdasan buatan AI dilahirkan di setiap pusat sebaran maklumat nasional Nadi di seluruh negara. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, usaha itu bertujuan meningkatkan penguasaan teknologi AI dalam kalangan komuniti. Program dengan kerjasama MCMC itu dilaksanakan di kesemua 1,099 Nadi sejak Jun lalu. AI at Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan sehingga akhir tahun ini dengan lebih 20,000 penyertaan direkodkan setakat 31 Ogos. Kewangan Islam perlu terus diperkasa supaya kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu memerlukan kerjasama erat antara cendekiawan, pengawal selia, institusi kewangan dan ahli akademik. Menurut beliau, Malaysia kini diiktiraf sebagai perintis ekosistem kewangan Islam global yang berteraskan etika, keadilan dan ihsan. Pada masa sama, keadilan, ketelusan dan accountability perlu terus menjadi tunjang sistem kewangan. Teks ucapan Perdana Menteri pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026 dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan.

2 Oktober 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Peter Tinggong, Timbalan Menteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat di Kuala Lumpur. Program Open Minds merupakan kempen kebajikan dan kutipan dana yang dianjurkan oleh syarikat Procter & Gamble, PNG, dengan kerjasama Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat serta UNICEF Malaysia. Inisiatif syarikat Procter dan Gamble Malaysia, PNG, berjaya mengumpulkan dana sebanyak RM1 juta membuktikan keprihatinan sektor korporat dalam menyumbang kepada kesejahteraan rakyat. Beliau turut menegaskan bahawa kanak-kanak kurang upaya tidak terkecuali daripada menikmati hak pendidikan seperti kanak-kanak lain. Kanak-kanak ini juga berhak memperoleh pendidikan yang berkualiti daripada guru-guru yang terlatih dan bertauliah agar dapat mengembangkan potensi diri.

0: head apa-apa tempat-tempat menarik tu yang membuatkan Faiz rasa ini satu benda yang bermanfaat untuk kita kongsikan kepada orang ramai.
1: Ya, betul. Yalah, hiking dan juga kita panggil trekking ni.
0: Ya.
1: Salah satu kebaikan dianya healing lah. Okay. Orang ni kan suka healing.
0: Betul.
1: Budak-budak Gen Z kan. Gen Z ni dia suka. Tapi Gen Z dia suka pergi tempat hok mudah dan comel.
0: Okay.
1: Kalau macam hiking tinggi-tinggi ni tak apa sangat. Dia gitulah. Satunya healing lah. Healing bila yalah kita macam-macam macam Kak Suya tadi. Macam-macam cara dia orang nak healing. Bagi saya, macam saya, saya suka masuk hutan. Sebab bila kita masuk hutan tu, kita pertamanya kita akan lepaskan diri kita daripada social media, daripada internet.
0: Okay.
1: Masuk, kita boleh tengok dok telefon kita daripada ada lain, 5 bar, 5 5G, penuh bar, tiba-tiba masuk hotel ada kosong. Kita masa masa tu saya dah lepaskan diri saya daripada telefon.
0: Baik.
1: Kita ni memang moga trend kalau ni kan memang tak boleh nak elok kan daripada telefon. Tapi kita kena kontrol jugalah screen time tu kan.
0: Okay.
1: So pertama healing, yang kedua ialah kita boleh belajar banyak benda daripada hutan ni.
0: Okay.
1: Sebabnya setengah orang kaya ya, buat apa lah masuk hutan tu, baik aku healing, aku baca Quran je.
0: Okay.
1: Tu orang komen tanpa ilmu. Sebenarnya hutan ni cita Allah juga, makhluk Allah. Dan lebih-lebih kita menghargai, mengagumi makhluk Allah tu, kita
0: secara
1: akan jadi secara tak langsung kita akan lagi lebih dekat dengan Allah SWT.
0: Okay.
1: Sebab kita tengok comelnya gunung ni, comelnya tujuh ni, siapa buat ya Allah, besarnya kebesaran Allah.
0: Memuji
1: kebesaran Allah SWT.
0: Okey, secara tak langsung dia kot dia. Benda yang mungkin orang nampak yang tersurat, yang tersiratnya mungkin orang tak nampak.
1: Betul.
0: Di sebalik itu. Okey, baik. Tajuk kita pada malam ini menjejak keindahan. Mengapa kita perlu kembali ke alam? Pandangan Faiz, kenapa kita perlu kembali kepada alam?
1: Okey. Kenapa kita perlu kembali kepada alam? Sebab alam ni, kita semua daripada alam. Alam ni daripada ciptaan Allah SWT.
0: Baik.
1: Dan kita tak boleh berpisah dengan alam. Walaupun kita kejar kemajuan setara mana pun, kita kena maju tu kena mampan. Dari segi alam kita kena jaga, kemajuan teknologi ke pembangunan pun kita kena jaga. Sebabnya kalau kita tak jaga, contoh yang berlaku dekat yang berlaku tahun lepas kan, dekat Sumatera tu, pembalakan yang telah berleluasa tu, siapa yang buat banjir yang sangat besar, siapa kau orang tak boleh masuk dalam bandar, penuh kayu-kayu balok masuk dalam kapung, masuk dalam bandar. Tu bila kita tak jaga alam dengan baik lah.
0: Baik.
1: Kat Malaysia pun sama juga. Kat negeri Kelantan kita pun pernah berlaku banjir besar. Buat belarok. Bila pembalakan terlampau berleluasa tanpa kawalan, akan menyebabkan kerosakan kepada alam tu. Dia akan menjejaskan kehidupan kita. Siapa tak boleh masuk bandar? Bandar kota baru. Tak boleh masuk. Banjir sama masuk dalam stadium logam, orang tak boleh pergi kejo. Itu salah satu kesannya. Yang sangat besar lah bila kita tidak menjaga alam dengan baik.
0: Okey, maksudnya menjaga alam itu adalah hak kita.
1: Betul.
0: Sebagai makhluk. Okey, baik. Kita akan berkongsi lagi selepas ini, Faiz. Kita dengar lagu dulu.
1: Okay.
0: Cerita mengenai khazanah alam malam ini.
1: Wow.
0: Bersama dalam keluarga kita.

Kelantan mempunyai tradisi muzik diraja yang agak berbeza daripada beberapa negeri Melayu yang lain. Dalam istiadat pertabalan, negeri-negeri yang mempunyai nobat lazimnya menggunakan ensemble nobat masing-masing. Kelantan pula menggunakan ensemble gendang besar. Paluang gendang ini mempunyai fungsi penting dalam adat istiadat diraja, termasuklah menandakan berlangsungnya sesuatu istiadat. Menariknya, gendang besar diraja Kelantan bukan sekadar alat muzik, tetapi merupakan sebahagian daripada simbol kebesaran dan tradisi Kesultanan Kelantan.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda pernah mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. 3 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim.

Okey, baik. Tapi sebelum tu, jom sama-sama kita layankan dulu. Ini lagu daripada adik Wani dan juga Ida Ezrin. Abe Ite untuk anda. 3 pagi, go kita belakang.

0: 15 minit menoya benda gitu ke tak payah mu atas surat ayo atas surat kaku tak posok ke 15 minit 5 minit pun tak bodoh ni rana sungguh biar lo ke kata aku nak kemupo kalau mu nak kena tak boleh ngajar ni abang maknya gitu ni lari tajuk semacam.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

antara lagu-lagu yang akan menghiasi pendengaran anda di jam yang ketiga nanti. Sambil-sambil itu, sambil-sambil mandi, jom layan dulu ini lagu. Daripada kumpulan Spin, Bila Cinta Didusta.